0: och mycket mer i dagens P1 morgon. Jag heter Jack Lantz. Nu hör vi nyheter från Ekot.
1: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
2: För de allra flesta är det absolut avgörande.
3: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
2: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
3: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
2: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Reporter Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst två personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Och det här beslutet kom efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Ekot talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
4: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
5: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

Han var mest känd för intro till Rosa Pantern som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska.

0: och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det här är en kortad repris av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Katarina Möling i Gävle.
3: Förra veckan så hörde jag ett inslag på Ekot där Danmark visade framfötterna igen. De har börjat göra det i olika frågor. Mm-hmm. Och den här gången så handlar det om hur språket används. Att det danska språket, precis som det svenska, då, blir väldigt influerat av engelska när vi rör oss i den digitala världen. Och de tänkte tillsätta en utredning för att se över att till exempel dator, som man då säger computer eller i Danmark, då, man skulle hitta ett passande ord.
2: Alltså, jag tror att vi... inte islänningarna till och med ännu tidigare med detta att införa i fornordiskan ord för nya apparater och sånt?
3: Det kan tänkas det. Men hur som haver så tycker jag i alla fall att Sverige borde tillsätta en liknande utredning. För när datorer och sånt var nytt här i Sverige, då skapade vi svenska ord som till exempel ordet hemsida. Även om du inte var hemma i datavärlden så kunde du göra en föreställning om vad det handlar om. Alltså någonting som hängde ihop med om det nu var ett företag eller ett bolag, en kommun eller vad det nu var. Mm. Men nu så kör vi väldigt mycket med ord som inte går att översätta. Ta P1 till exempel, där vi ska springa in i appar och ut i poddar eller vad det nu är. Mm. Jag kan inte göra mig en föreställning om vad det orden betyder.
2: Nej, och inte ens nu när vi har använt dem så länge ändå. Jag menar, de engelska orden har ju...
3: Nej, men det är aldrig någon som nämner en förutsättning eller ett ord liksom, eller en förklaring på svenska vad det innebär. På torsdagen då, när den här nyheten kom, så skulle både talkshow och radiosporten rekommendera folk att hypa någonting. Ja. Och jag har också försökt att slå upp i ett lexikon jag har tillgång till. Jag kan inte få ihop vad man menar. Och där borde man kunna ha liksom svenska motsvarande ord. Ja. Och därför hoppas jag att politikerna i riksdagen, oavsett färg på regering, tillsätter en utredning om det här. Och det här borde också vara ett ämne för Svenska Akademin och Språknämnden att kunna engagera sig i. Hur vi använder och hanterar vårt svenska språk,
2: Katarina,
3: när det kommer nya förekomster.
2: Ursäkta att jag bryter in bara, men bara för att få till diskussionen här lite grann. Alltså, låt säga då att man gör som du säger, eller att vi har någon slags myndigheter som tar något ansvar här. Men tror du folket skulle följa efter och sluta använda engelska ord?
3: Både och. Det tror jag. Men jag tror att det skulle få en större spridning om vad saker och ting betyder om vi har svenska motsvarigheter till de engelska orden.
2: För det är ju ofta säger man att unga, de är snabba på att snappa upp nya saker och använda sig kanske lite av för nya språket.
3: Ja, eller så kan det vara äldre personer om man får någonting att associera till på svenska. Mm. Så kopplar det liksom mer till det engelska. Ja. Så kan det vara, och det kan ju handla om också hur man har jobbat med språk tidigare i livet.
2: Mm. Jag har fått från en kollega som skickar att på Island finns en öppen webbplattform där vem som helst kan föreslå översättningar från engelskan. Experter och allmänhet samarbetar där. Det var
3: ja.
2: Vad tror du om det?
3: Ja, om du kommer in på en öppen plattform, tänkte jag säga. Ja. Man lär nog ha flera kanaler.
2: Ja. Katarina, kul. Du har lobbat upp detta. Vi får se om fler håller med dig. Kanske det kan bli något av detta. Maj-Britt Ljungström i Haninge. Vad är det du vill berätta för någonting här?
4: Jag berättar och berättar. Jag vet inte. Men jag funderar ju mycket för att det är sånt himla tjatande om samma energikällor. Det är vindkraft och det är sol och kärnkraft och sånt. Men man har aldrig talat om att de forskar på något annat. Aldrig något tv-program, aldrig på radion att någon säger något. Till exempel en lysmask. Hur kan den lysa? Den bär väl inte omkring på något kärnkraftverk?
2: Mm. Ja, tänkte vi skulle lysa upp Sverige med såna maskar eller?
4: Med lysmaskar.
2: Ja. Det vore något.
4: Ja, det vore något. Då blev det nog bländade. Nej, men en sån där liten varelse, och kan ni, jag vet inte om du har sett en lysmask någon gång.
2: Ja, men nej, det har jag nog inte, men jag har sett sån här eldflugor.
4: Jaha, nej, det var inte jag.
2: De lyser också fantastiskt. Ja, ja, och sen mareld också tänker jag på.
4: Ja, verkligen. Det är bra. Du fyller i det jag inte kommer ihåg.
2: Ja, nej, men det finns ju jättemycket grejer som för man kan bli förundrad över hur det fungerar. Jag kan inte, jag vet inte om jag har sett något liknande heller. Forskning kring just att använda djurens, jag vet inte, krafter för att hitta alternativ till kärnkraftverk och så. Men däremot vågkraft är väl en sån här nytt, relativt nytt kraftslag.
4: Ja, men ja.
2: Ja.
4: Och det finns väl i vatten också. Är det inte några magneter eller någonting som också lyser och sånt här?
2: Ja, det känns som att jag skulle vilja, efter det här programmet så ska jag försöka söka upp lite information. Kanske du också kan göra, för vi ser om vi kan hitta lite svar, om det finns någonting annat.
4: Jag är dåligt på det, men ändå.
2: Ja. Och du tänker att det skulle vara bra, varför, att hitta något annat då?
4: Ja, att det är ur miljösynpunkt helt enkelt.
2: Hej Fabian Frank i Stockholm.
5: Hej.
2: Hej, du vill ta det här med språket vidare. Vad vill du lägga till här?
5: Jag förstår verkligen det här med att man inte, att det är jobbigt med låneorden och att man inte riktigt kanske förstår vad de betyder och sådär. Men min tanke är väl att det är liksom så språket har fungerat alltid. Och det är bara så språk är. Mm. Alltså de flesta ord vi har är låneord, skulle jag tippa. Och de flesta ord jag ser omkring mig nu, när jag bara tittar på grejer omkring mig, är ju ord som inte i sig beskriver vad det är för någonting.
2: Mm.
5: Alltså fönster säger i sig inte vad det är för någonting. Nej. Det säger nu vad det är för att vi vet det nu, men lånordet från början var det ju ingen som visste, förutom de som kunde latinet eller tyskan. Eller, ja.
2: Ja, var kommer det ifrån? Är det från tyskan eller vad?
5: Jag gjorde en liten jättesnabb googling, för jag tänkte spontant att fönster vet inte jag vad det betyder, liksom, mer än att det betyder fönster. Det kommer tydligen från latinet och sen via tyskan hit. Och innan hade vi vindöga. Och vindöga har sen blivit window i engelskan.
2: Okej, okay, det visste inte jag.
5: Och det är bara så som liksom ord och språk fungerar, att vi får nya ord som vi hämtar från andra ställen och sen så hämtar andra språk ord från oss.
2: Men det och verkar ju ändå finnas verkstad för att liksom bevara språk. Jag vet att i samiska till exempel så finns det liksom, nu, vad var det? Jag hörde någonting nyligt, om det var musik eller någonting. Det var en kortfilm var det, som hade gjorts på det väldigt sällsynta språket pitesamiskan. Alltså i ett liksom hopp om att, jag tror att umesamiska är ett sånt där språk som också inte så många talar, men det har blivit fler, lite fler som har velat studera och lära sig det. För man tycker att det finns ett värde i att bevara språk. Vad tänker du kring detta?
5: Jag tänker att det absolut finns ett värde i det, och det, jag säger liksom inte att vi nödvändigtvis inte ska komma på egna ord för nya företeelser. Däremot skulle jag inte säga att det på något sätt liksom inte berikar svenskan att vi tar in nya ord. Alltså jag skulle säga att ord som app absolut berikar svenskan också.
2: Ja, jag har faktiskt fått in Claes här, han som mejlar just om det här med en app, att det är en förkortning för applikation, vilket betyder tillämpning. Och i tekniken säger man också tillämpningsfunktioner, alltså på svenska.
5: Ja, ja, men så precis. Men vi, och det är liksom, det finns ju massa ord som vi får in, ett ord från ett annat språk. Vi har jättemycket ord från liksom kurdiska och arabiska och tyska och allt möjligt.
2: Mm.
5: Och alla de här orden har ju fått, de får nya uttal i svenskan också, de får nya användningsområden i svenskan. Jag tycker absolut att låneorden berikar språket jättemycket. Mm. Sen att vi kan hitta på egna ord för saker, det är så här, jag säger inte att det är nödvändigtvis fel med det. Men jag säger mest bara att det är så här språket bara alltid har fungerat. Att i början så är det vissa som förstår ett ord, Och sen så blir ordet en del av svenskan och till slut förstår alla ordet.
2: Ja, jag får ett mejl härifrån. Kristin, hon mejlar så här. Nu ska vi se. Hon hörde nästan hela förslaget om att ta fram svenska ord istället för att bara böja till amerikanska. Mycket bra förslag tycker hon. Se på Norge där ord som minnepinne för USB-minne då, och betalsystemet Vips istället för norska Swish och sådär. För mig handlar det om kärlek till den egna kulturen, att utveckla språket i vår kulturella kontext. Inte bara ge vika för det flöde av amerikanska som når oss helt okritiskt. Ja.
5: Jag vet att det är kort om tid, men jag är historielärare och jag skulle säga att när man pratar om liksom att värna om den svenska kulturen och så vidare, de här låneorden är en del av den svenska kulturen. Vi har liksom, återigen, det här har alltid varit en del av den svenska kulturen. Mm. Och i svenskan idag är liksom uppbyggd av ord från en väldigt massa andra språk. Mm. Det som vi upplever som liksom, det här är svenskt, det kommer från andra språk.
2: Du har just lyssnat på kortversionen av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.

0: Att se med en djupare blick. Det är rubriken på dagens andakt med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö.
1: Att se på tillvaron med en klarare blick är inte alltid enkelt. Ändå är det så viktigt att försöka. Det är så mycket som kan grumla till blicken. Det är så mycket som kan få mig att bli ofokuserad. Jag slutar helt enkelt att se klart när jag låter mig distraheras av allt möjligt som vill dra uppmärksamheten till sig ifrån det som faktiskt är viktigast. Att prioritera fel, att göra mig upptagen av halvviktiga saker som jag kanske omedvetet låter gå före sånt som jag faktiskt borde fokusera. Allt det gör att jag tappar min klarsynthet. Hur kan jag öppna för den heliga anden som hjälper mig att få syn på det som är viktigt? Det som ger tillvaron liv? Går det att koppla på min inre blick för att ge mig själv möjlighet att se tillvaron i ett annat ljus? Hoppets och möjligheternas grund finns ju runt omkring mig, alldeles nära, om jag bara tillåter mig att få syn på det. Men ofta känns det som att jag famnar i mörker. Då gäller det att försöka handla så bra och så gott som det bara går utifrån situationen. I profeten Jesajas bok står det: "Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand."

När jag ställs inför det svåra behöver jag komma ihåg att jag aldrig blir utelämnad med mina bekymmer och min oro. Gud finns nära och bär mig i det jag kämpar med. Att försöka se klarsynt handlar om att öppna för en blick som också alltid innehåller hopp, som bär på Kristus ljus, som för oss genom svårigheter mot möjligheter. Och ofta behöver jag andras hjälp för att tillåta mig att öppna min blick. Jag behöver andras välvilja och inte minst min egen välvilja och självomsorg. Det hjälper mig med en varmare och mer klarsynt blick på livet. Jag tänker ofta på detta när jag putsar mina smutsiga glasögon efter att ha varit ute i regn och rusk. Det går av bara farten att putsa fönsterglasen, för jag behöver ju se så bra det går för att klara mig i min vardag. Men hur är det då med min inre blick? Putsar jag mina inre andliga glasögon också? De som hjälper mig att se livet större. De som kan få mig att se i ett annorlunda ljus. Det är ju lika viktigt att försöka se klart inåt som att se utåt, ut mot omvärlden, ur ett bredare perspektiv.

Jag tror jag bäst vårdar om möjligheten till klarsynthet genom bönen. Mitt formulerande i bön hjälper mig just med perspektiv. Att få uttrycka mina behov, min önskan om hjälp, att få sätta ord på min tacksamhet och att få be om förlåtelse för det jag gjort fel och ta emot möjligheten att få ta nya tag. Allt det ger mig nya proportioner och får mig att se lite klarare. Det liksom vårdar om mina andliga glasögon för att bättre kunna se både inåt och utåt i ett lite annorlunda ljus, med en djupare blick. Att öppna för den heliga anden precis där jag står, det kan föra mig framåt med större klarsynthet för världen. Vi ber. Gud, tack för att du hjälper oss att se klart. Hjälp oss när vi känner hur oro och rädslor håller oss fångna. Kom med din befrielse och peka mot det som är annorlunda. Öppna oss för freden, hoppet och glädjen i livet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Jisen Malmqvist. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Där finns även fler andakter med Albin Tanke. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Jag heter Mia Blomgren.
2: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: God morgon, nu en sjöväderprognos med mig, Kristin Hallberg. Ett lågtryck med centrum över norra Götaland passerar åt sydost och följs av en högtrycksrygg som växer in västerifrån. Vi har kulingvarning utfärdad för Skagerrak. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Nordväst 10 till kuling 15 meter i sekunden. Mest god sikt, men enstaka skurar. Skagerrak omkring nord 9 till kuling 14. Avtagande och i eftermiddag omkring väst eller växlande 2 till 7. Mest god sikt, men enstaka skurar förekommer. Kattegat, väst 8 till 13. Fram på dagen nord och avtagande. I natt 2 till 7. Mest god sikt, men enstaka skurar. Vänern, sydväst 2-7, vridande nordost och på förmiddagen tillfälligt 6-11. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 5-10. Fram på dagen något ökande och ikväll vridande till omkring nord. Mest god sikt, men i eftermiddag tidvis måttlig sikt i skurar. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring väst eller växlande 2-7. Under förmiddagen söder om Gotland omkring 10. Ikväll på de västra delarna nord 6-11. Tidvis måttlig sikt i skurar. Rigabukten och Finska viken omkring nord 4-9. I eftermiddag något avtagande och vridande till omkring väst. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring nord eller växlande 2-7. Tidvis något blåsigare och i natt allmänt nordväst 6-11. Tidvis måttlig sikt i skurar. Och slutligen Bottenviken. Sydväst eller växlande 2-7 meter i sekunden. I natt nordväst 7-12 meter i sekunden. Tidvis måttlig sikt i skurar. Vattenståndet i havet nu på morgonen var i Kalix 5 cm över nollnivån i RH2000. I Ratan 1 över, Sundsvall 2 över, Stockholm 16 över, Karlskrona 19 över, Klagshamn 14 över och Göteborg 10 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, nordväst 14 meter i sekunden. Oxö i fyr, nordväst 4, Skagen, väst 6, Nordkoster, nordost 4, Väderöarna, nordost 7. Måseskär, sydväst 7, Pålgrunden, väst 3, Naven, väst 1, Vinga, sydväst 8 och Nidingen, sydväst 6. Anholt, sydväst 10, Hallands Väderö, väst 9, Drogden, väst 7, Falsterbo, sydväst 8 och Arkona, väst 9 och där dålig sikt. Skillinge, väst 3. Hammerodde, väst 10. Hanö, väst 6. Utklippan, väst 7. Öland, södra udde, väst 5. Och norra udden, sydväst 3. Harstena, väst 2. Hoburg, sydväst 3. Östergarnsholm, syd 2. Och Fårösund, syd 3. Gotska Sandön, sydväst 4. Landsort, väst 4. Skarpö, sydväst 2. Svenska Högarna och Söderarm, sydost 2. Finska Ute, väst, nordväst 4. Nyhamn, sydväst 2. Märket, sydost 4. Örskär, sydväst 3. Ökegrund, sydost 2. Och Kuggören, nord 5. Brämön, nordväst 2, Lunge, väst 5, Skogsudde, nordväst 4, Jännersklubb, väst 2. Holmön, sydväst 1 och Bjureklubb, syd 3. Biterön, Skär och Rödkallen, syd 2. Och slut.
4: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jack Lantz här, och tyvärr hann vi just nu inte höra hela sjövädret, men det kommer senare. Morgonens ekosändare, det är du, Per Edberg. Vad ska ni prata om idag?
5: Det kommer bland mycket annat handla om den politiska och militära turbulensen i Ukraina det senaste dygnet.
4: Då ser vi fram emot att lyssna på detta, och en fördjupning kommer dessutom senare i P1 Morgon. Detta är Ekot.
5: Frankrike förbjuder sociala medier för den som inte fyllt 15. Svenska företag allt mindre intresserade av att sponsra damidrott. Och så hör vi om hur NATO arbetar med psykologisk krigföring. Det är rubrikerna i Morgonekot. Men först Ukraina. President Zelensky sparkar landets militärchef. Det här beskedet kom igår kväll efter protester och demonstrationer. Och vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt följer utvecklingen i Ukraina. Kan du sätta oss in i det här? Vad handlar det om?
6: Det handlar i grund och botten om en splittring i Ukrainas absolut översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov gå. Det har rört upp väldigt starka känslor bland ukrainare. Det har varit protester på flera håll runt om i landet. Och Fedorov, när han fick gå, sa det att försvarschefen Oleksandr Syrsky hade gett president Zelensky ett ultimatum. De kunde inte samarbeta, och försvarsministern kunde inte vara kvar på sin post om Syrsky skulle vara kvar på sin post. Det som kom igår är att även Oleksandr Syrsky, som alltså har lett Ukrainas militär i mer än 2 år, också får lämna. Så det vittnar jag om en ganska djup splittring inom Ukrainas militärledning, som nu har lett till att Syrsky får lämna, och det verkar som att Oleksandr Fedorov är på väg tillbaks in i Zelenskyjs stab och tillbaks in i värmen efter de här protesterna.
5: Den här typen av ommöbleringar då, är det något som kommer påverka Ukraina-kriget?
6: De som har varit kritiska till Oleksandr Syrsky hoppas ju det. Man har pekat på att han på många sätt representerar en ganska gammalmodig sätt att driva försvar på. Han har pekats på som en representant för det gamla gardet och en sovjetisk stil. Det man hoppas att president Zelensky och de som är anhängare av Mikhail Fedorov kommer prioritera är att man i större grad automatiserar frontlinjen, att man använder fler drönare, och att man i den grad också inte i onödan offrar ukrainska soldaters liv. De som har varit kritiska till Syrsky har pekat på en sån skiljelinje där man tycker att Oleksandr Syrsky, som ju varit militärchef, har offrat för många soldater, och att det här, ja, tror man i slutändan kommer kunna leda till att man inte behöver sätta in så många soldater ute vid fronten, och att frontförbanden kommer kunna fatta flera beslut själva, att det inte kommer vara lika mycket central styrning från Kiev.
5: När det gäller stödet för president Zelensky då, säger det som händer nu någonting om det i Ukraina?
6: Ja, det säger åtminstone att Zelensky har lyssnat i någon utsträckning på de här protesterna, och det vittnar också om en ganska djup splittring inom hans kabinett i sättet att tänka och att fatta beslut om vad som är rätt väg vidare för det ukrainska försvaret. Det vittnar om att det finns mer än ett läger som han behöver lyssna på. Nu verkar det ju verkligen som att det här yngre gardet har vunnit fram. Det tycker man också ser i den person han har pekat på som ny försvarschef i Ukraina. Så det vittnar om att han lyssnar på de här demonstranterna, och att han har en svår splittring på nacken och handskas med framöver när han ska fatta beslut om vilka det är som ska sitta på de tunga posterna inom Ukrainas försvarsledning.
5: Trygve Ulriksen Skogsätt. Gärningspersonen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret hyllat massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst två personer sent igår kväll. En av dem, en yngre man, blev knivhuggen i ryggen. Polisen beskriver skadeläget för båda drabbade som allvarligt men inte livshotande. Vad man vet har ingen misstänkt gripits för knivskärningarna. Viktminskningsläkemedel för barn är inte subventionerade, men det finns ändå möjlighet att få hjälp med kostnaden av Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
7: För de allra flesta är det absolut avgörande. Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
8: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. I princip samtliga utbetalningar handlar om kostnader för läkemedel enligt Försäkringskassan som 2025 betalade ut 11,5 miljoner kronor. Barnläkaren Lovisa Sjögren tycker det är bra att familjerna kan söka bidrag, men anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
7: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
8: Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har ansökt om att deras viktminskningsmedicin ska ingå i läkemedelsförmånen för barn från 12 år. Frågan prövas just nu i domstol eftersom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sagt nej. Enhetschefen Per-Henrik Singmark säger att beslutet att neka subvention inte påverkats av att Försäkringskassan betalar ut bidrag och att olika bedömningar görs.
9: Försäkringskassans uppdrag är ju utifrån en helt annan lagstiftning. TLVs arbete är ju att utvärdera alla läkemedel och om de bedöms då vara kostnadseffektiva till ett ansökt pris så ska de ingå i läkemedelsförmånen. Så det är två helt olika system och olika bedömningar.
5: Per-Henrik Singmark, enhetschef vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Frankrike blir det första EU-landet att införa ett förbud för sociala medier för alla under 15 år. Det här förbudet röstades igenom av det franska parlamentet igår kväll och det tycker 19-åriga Dina Menadi i Paris är bra.
10: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose que ça peut permettre aux jeunes du coup de peut-être plus aller vers les autres.
11: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer.
12: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention.
11: Vi har lämnat er ensamma i den här djungeln och den stjäl er uppmärksamhet, sa han till en grupp tonåringar tidigare i år. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet träder i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar.
10: Franchement, ma vie avant les réseaux sociaux était super bien. Vraiment franchement, si je pourrais choisir, maintenant je deviens un peu dépendante.
11: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon, och nu har jag blivit lite beroende.
10: Et les gens, je trouve qu'ils se basent trop sur les réseaux sociaux. Ils font leur vie là-dessus, leur avis.
11: Folk lever sina liv och formar sina åsikter där. De blir som får som bara följer med strömmen.
10: Alors que faut juste être soi-même. Et les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
11: Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi. Karin Arbsjö, Paris.
5: Nu vänder vi blicken mot Venezuela. För den 1 augusti ska en process inledas för att demokratisera landet. Det blir samtal mellan oppositionen och regimen och en venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningskatastrofen för en månad sedan skyndat på processen.
13: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado antes de los terremotos.
14: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar, ledd av tidigare vicepresident Delcy Rodríguez, utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan.
13: Producto de la corrupción, de la negligencia, tenemos un estado absolutamente incompetente. Ellos lo vieron.
14: Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Hon har levt i exil i 8 år men nyligen kommit tillbaka med amerikanskt stöd. Hur transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Men Oscar Murillo i Caracas välkomnar beskedet om att samtal ska inledas.
13: Nosotros saludamos, sí, saludamos y esperemos que esto sea asumido con suficiente responsabilidad y seriedad.
14: Sara Heyman, Buenos Aires.
5: Här hemma i Sverige verkar intresset från företag för att sponsra damidrott ha svalnat en del. Och enligt Martin Karlsson Wall, som är professor vid Handelshögskolan, kan detta leda till konsekvenser för många idrottsklubbar.
15: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
16: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna, enligt professor Karlsson Wall.
15: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
16: När företagen inte satsar mer pengar i form av sponsring så blir det också en svårare tid ekonomiskt för damidrotten.
15: Ja, men det gör det ju tuffare att tänka långsiktigt framförallt. Och den här frågan tycker jag bör tas på allvar.
5: Reporter Viktor Jensen. Nu gäller det NATO och hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver.
17: Kognitiv krigföring, det är ett koncept som NATO kommer att lägga stor vikt vid framöver. Det handlar om hur vi uppfattar och tolkar information och hur det kan användas för NATOs försvar och avskräckning. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga och han säger så här.
18: Det handlar ju om förutsättningarna för oss att ta in information och processa den och hur vi minns den och så vidare. För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
17: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Kognitiva metoder kan vara desinformation och propaganda som används av Ryssland, Kina och Iran. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
19: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt som om man startar och flyger.
17: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
19: Och det är jämna steg både för att kunna försvara sig bättre men också för att kunna i värsta fall bedriva egen offensiv operation. Men det är ju ingenting som vi gör idag, utan idag är vi koncentrerade på försvar och att attribuera, det vill säga avslöja de som bedriver verksamhet mot oss.
5: Reporter Margareta Svensson. Kanada kommer inte officiellt att delta i invigningsceremonin av en ny bro mellan USA och Kanada. Tanken var att länderna skulle genomföra en gemensam invigning nu på fredag av bron som går mellan städerna Windsor och Detroit. Men efter president Trumps utspel om tullar på kanadensiska varor har Kanada dragit sig ur invigningen. Götaland och östra Svealand får molnigt och skurar som kan ha inslag av åska idag. Västra Svealand får molnigt väder med en del sol och mest uppehåll. Södra Norrland molnigt, i fjällen skurar och i kustlandskapen regn som långsamt drar bort söderut. Norra Norrland växlande molnighet och tidvis skurar. Och då är klockan 17:15 och P1 morgon och Jack Lantz fortsätter.
4: Tack Per Edberg och välkomna kära lyssnare till P1 morgon. Igår kväll var en historisk kväll i Hällevik i Sölvesborgs kommun. Kval till Champions League på svensk mark med svenska Mjällby. Gustav Torsi på Radiosporten, hur gick det?
20: Ja, för blekingarnas del så gick det ju väldigt bra.
21: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
20: Det händer ju saker hela tiden som aldrig har hänt förut. Men det där var första gången någonsin det sköts ett europeiskt kvalspelsmål på Strandvallen i Hällevik.
4: Och det där ledde alltså till en seger och vi får höra mer om det senare i Radiosporten. Det har pratats mycket om herrfotbollen de senaste månaderna, inte bara Mjällby utan också VM. Men intresset för damidrotten, den verkar ha börjat sjunka i alla fall hos sponsorerna. Vad är det som händer, ekonomiekot Stina Olila?
22: Ja, precis som vi har hört här under morgonen så får företagen inte den här ekvationen att gå ihop. De tycker inte att de får tillräckligt mycket tillbaka när de sponsrar damidrott. Och det kommer ju betyda att det blir ekonomiskt tuffare för damidrotten helt enkelt.
4: Ekonomiskt tuffare för damidrotten, detta hör vi mer om i Ekonomiekot. Och så vetenskap. Hallon från rymden står det i mina papper. Vad kan det här handla om, Stefan Nordberg?
23: Ja, det kanske inte är hallon som har ramlat ner på jorden, men en sockerart som finns i hallon har man hittat ute i rymden, har astronomer hittat. Och vi har pratat med en expert om vad det här kan betyda, att det kanske kan öka spekulationerna kring hur livet på jorden har uppkommit, om socker kan ha hamnat här till exempel.
4: Kan sockret ha hamnat här från yttre rymden alltså?
23: Eventuellt, alltså det där är ju rena spekulationer, men man har i alla fall hittat den här sockerarten ute i rymden. Erytrulos heter den, för övrigt.
4: Erytrulos, vi lär oss allt om det i Vetenskapsradion med dig Stefan Nordberg lite senare. En 31-årig rysk oppositionsaktivist dömdes nyligen i Polen till 7 års fängelse för spioneri mot oppositionella ryssar i exil. Det här fallet har väckt både debatt och oro bland ryska regimkritiker. De känner att misstänksamheten ökar också mot dem. Natalia Pelevina är oppositionspolitiker och bor i Lettland.
24: But in terms of spies, yeah. I mean, most of us have been approached by the local security services.
25: När det gäller spioner, ja, de flesta av oss har blivit kontaktade av den lokala säkerhetstjänsten. De ser till att vi vet att de har oss på radarn. De säger till oss att Ryssland sedan länge försöker infiltrera de baltiska länderna med sina agenter, säger Pelevina. Pelevina kände inte 31-årige Igor Rogov från Saransk, men hon har precis som många andra exilryssar debatterat fallet sedan domen på 7 års fängelse kom mot Igor och drygt 3 år mot hans fru Irina. Igor med kort snaggat hår, runda glasögon och en liten mustasch var för vännerna en osannolik spion. Han som jobbat i Navalnys lokala stab i Saransk och senare med Open Russia. De som kände honom som aktivist mindes en snäll och arbetsvillig kille. För dem är det obegripligt att han sålt sig till ryska säkerhetstjänsten FSB för att spionera på exiloppositionen. Men andra som lärde känna Igor i Polen har en annan bild av honom. Han verkade alltid ha pengar och konstiga aktiviteter på gång. Han använde narkotika och under rättegången erkände han faktiskt att han jobbat för FSB, men att han pressats till det. Natalia Pellevina var partiansluten och aktiv i liberala, idag förbjudna partiet Parnas i Ryssland. Partiet grundades av den mördade oppositionspolitikern Boris Nemtsov. Hon lämnade Ryssland några dagar efter den storskaliga attacken på Ukraina, sen hon ensam varit ute och protesterat med en ukrainsk flagga och blivit gripen men oväntat släppts.
0: Hoping people will also, you know, come out against the war, but unfortunately, you know, with few exceptions, it didn't happen.
25: Jag hoppades att folk skulle komma ut i protest mot kriget, men tyvärr, med få undantag, hände det inte, säger hon. Hon är övertygad om att Putin hade tvingats stoppa sitt anfall om hundratusentals hade gått ut samtidigt mot kriget. Men det hände inte, och det gör henne fortfarande både arg och besviken.
0: The big debate within the opposition is there more of people like this in Russia, or is there more of people who don't like what's going on? They just are too afraid to speak out.
25: Den stora debatten inom ryska oppositionen är hur många i Ryssland som bara tiger och håller med Putin om kriget och hur många som verkligen är emot. Jag håller kontakt med många som är kvar i Ryssland och faktum är att en majoritet bryr sig helt enkelt inte. De kommer inte göra något för att stoppa kriget. De talar hela tiden om terpenje som ett honnörsord, det vill säga tålamod, som om det vore en utmärkt egenskap. Ett tålamod som gör att de inte agerar förrän möjligen när det saknas mat helt och hållet i butikerna och deras barn riskerar svält. Men de påverkas inte av brist på bensin, av drönarattacker eller höga priser. De klagar, men säger samtidigt att det bara beror på kriget och det gäller att hålla ut. I Lettland finns samma typ av ryssar enligt Pellevina. Ryssar som hjärntvättats av rysk tv innan den förbjöds och ryssar som fortfarande stöder Putin trots att de bor i Lettland.
0: Many of them, quite a few of them are pro-Putin.
25: Många av dem är pro-Putin och de har lyssnat i många år på rysk propaganda. Det är lite tufft, så det är fullt möjligt om Putin blir helt galen att han anfaller just Lettland, för här finns så många ryssar som stöder honom, säger Pellevina. Hon hävdar att Putin inte bryr sig om att Lettland är ett NATO-land. Alla tre baltiska länder har skärpt sin lagstiftning för att förhindra rysk påverkan. Ryssar kan inte längre köpa fastigheter och det är betydligt svårare idag att få stanna i de baltiska länderna för ryska medborgare. Samma misstänksamhet mot ryssar finns också i Polen som inom EU krävt hårdare gemensamma regler mot just ryska medborgare. I diskussionerna kring spionen Igor nämns också den ekonomiska faktorn. Det är många i oppositionen i exil som inte hittar försörjning och många har helt enkelt slutat sin regimkritiska aktivitet för att de måste hitta jobb och inkomst. Nya lagar gör att exilryssar som stämplats som oppositionella kan förlora sina ryska besparingar eller de fastigheter de kanske äger kan bli beslagtagna i Ryssland, vilket ökar den ekonomiska pressen och riskerna att utnyttjas av ryska säkerhetstjänsten. Natalia har bott i England och USA och hon talar perfekt engelska. Det har gett henne större möjligheter till jobb. Hon har undervisat i USA och håller just nu på och skriver en bok om sin tid som regimkritisk politiker i Ryssland, men också om hur snabbt demokratiska försök kan förvandlas till fullständig diktatur.
4: Reporter här var Maria Persson Lövgren.
17: Sommar i P1.
1: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Chip stocks fell into a bear market Friday, in part because of the release of Kemi K3.
6: The model is built as a direct challenger to Claude and ChatGPT.
3: Is China closing the gap faster than we expected?
4: Det vi hör är rapporter om den nya kinesiska AI-modellen Kimi K3. Den bygger på öppen källkod och är alltså en direkt utmanare till amerikanska motsvarigheter, och den har skapat rubriker inom techvärlden. Vilka konsekvenser kan Kimi K3 få för AI-utvecklingen och konkurrensen mellan Kina och USA? Det pratar vi om vid 6:20. Och vid 6:15, ja då ska vi till Norge. Det är nämligen 15 år sedan terrordådet på Utøya. Vår korrespondent Mona Hambrius är på plats i Oslo. Och vi pratar också med en överlevare om att leva med traumat. Nu är det dags för Tankar för dagen med Ellen Tingström, student och världsresenär.
7: 137,5 grader. Så mycket vinklas i bladen framför mig för att alla ska fånga ljuset utan att skugga varandra. De svullna knopparna på björk och sälj har just spruckit upp. Och medan den sista snön ger vika rinner smältvattnet längs lädret på mina kängor. Efter årets ovanligt stora snömängder pålar tövattnet tillsammans med regnet i klara bäckar genom mossa längs rötter, barr och multnande löv. I slingrande former som redan anar sin riktning. Naturen upprepar sig med en skicklig struktur. Jag står i skogsgläntan jag alltid återvänder till när jag börjar se mönster överallt. Bäckarna framför mig har samma form som bladen runt omkring. Fraktaler. Stora bäckar delar sig till mindre och trädstammar delar sig till grenar. Precis som ådrorna i bladen, hur mycket jag än zoomar in. Naturen kan beskrivas matematiskt, i upprepande mönster, som gör det möjligt att ana vad som följer härnäst. Som om allt vore förutbestämt. Det väcker något i mig. Inte nödvändigtvis en vilja att räkna på naturens matematik för att förutse vad som ska hända, men en förundran över all finurlighet. Samma former återkommer. Djur och strukturer härmar varann. Fibonacci-spiraler och det gyllene snittet finns i kottarna runt omkring mig. I spiralen på landsnäckans rygg. Och i ormbunkens ännu ihoprullade skott. Allt har en sån struktur. Och för mig känns det tråkigt. Fågelsången intensifieras när solen värmer luften. Allt är vågor, matematik, både kvittret och värmen. I bäcken ligger grodäggsrom, tätt packade i mönster kring små centrum. Jag vill inte att allt ska vara perfekt och aldrig förändras. Men så slår det mig. Kanske är det inte alls så. Det är ju avvikelser som gör att något utvecklas. Slump och orenheter bygger egenskaper i allt material runt om mig. Störningar och friktion sätter saker i rörelse. Matematiskt visar teorier om detta kaos hur en minimal avvikelse kan växa till något komplext och vackert. All biologisk anpassning här växer ur små skillnader från mönster. När omgivningen förändras behöver naturen och vi ibland tänka om. I skuggan dröjer snön kvar, flingor med hexagonala strukturer, stjärnor, pelare, skivor. De har olika former beroende på temperatur och fuktighet i det ögonblick de kristalliseras. Skogens knoppar är bristfärdiga i väntan på vitsippshavens tid. I dalarna planerar sipporna antalet kronblad. Ofta 6 per blomma, men ibland 5 eller 7. Någon gång 8. Små variationer från grundmönstret. Världen är ett resultat av slump och variation. I min glänta får det oförutsägbara styra. Det är orenheterna, defekterna, som skapar egenskaper och förändringar. Mönstren finns där, i bäckar och snäckskal. Men det är variationen, nytänkandet, som gör att världen tar sig framåt.

Här fortsätter P1 Morgon. Om en liten stund hör vi om en ny kinesisk AI-modell som tar upp konkurrensen med de amerikanska. Och så om överviktiga katter.

0: Ja, det är 4 som är misstänkta i nuläget. Men 2 av dem, och 2 av dem har inte sagt någonting, men 2 av dem har talat ut i förhör tidigare i somras. De kommer båda från Parisförorten Aubervilliers. Och de hävdar sig ha blivit rekryterade till det här av en person som de inte vågar säga namnet på. En av dem säger att han inte ens förstod att det var Louvren de skulle göra inbrott i, utan att han trodde att de var på väg till en smyckesbutik. Och oavsett om det är sant eller inte, och det här med en mystisk man bakom brottet är sant eller inte, så har man inga spår av juvelerna. Det sista man såg av dem var en av de här männen som fångades på övervakningskamera i ett parkeringsgarage i Aubervilliers ungefär en timme efter rånet.
1: Och det kommer mycket kritik som har riktats just mot konstmuseet Louvren i efterhand. Vad handlar den framförallt om?
0: Ja, men kvinnan som var chef när det här hände, hon fick ju avgå efter ett tag. Och ledningen fick hård kritik för att han negligerat säkerheten till förmån för att bara satsa pengar på själva konsten och på liksom uppseendeväckande events och så, istället för väldigt grundläggande infrastruktur som behövs för säkerheten. Och kulturministern Rachida Dati sa till exempel då att ledningen grovt hade underskattat risken för intrång.
2: Mm. Vad har Louvren gjort för att förbättra säkerheten efter det här?
0: Ja, man har satt upp en mängd nya kameror och så kommer man inte att visa någonting alls, som sagt, i det här Apollo-galleriet, utan för de kronjuveler som återstår så ska man bygga ett högsäkerhetsvalv den här gången utan fönster, men det kommer ändå kunna vara öppet för besökare. Och den nya chefen för Louvren säger att det kommer behövas otroligt kostsamma renoveringar framåt för att liksom säkra Louvren. Man talar om att det kommer behöva renoveras för svindlande 800 miljoner euro. Det är en summa som man nästan inte kan förstå. Bland annat att man ska byta ut den här glaspyramiden renovera museet på flera olika sätt.
2: Häng kvar, Karin. Vi har också med oss Carolina Thyr som är gemolog, alltså expert på ädelstenar och expert i antikrundan. Hej Carolina, välkommen till Studio 1.
3: Hej, tack så mycket.
2: Vad var det som stals den där dagen i oktober?
3: Ja, det här var ju alltså kungliga smycken från kejsartiden i Frankrike. Alltså från kejsarinnan Marie-Louise, Napoleons andra hustru, smycken från 1810 fram till Frankrikes sista kejsarinna Eugenie, där omkring 1850-1860-tal. Och det här är ju mycket välkända smycken som finns med i officiella porträtt och så. Så det är ju verkligen alltså, kulturhistoria kan man säga.
1: Och när rånarna flydde så tappade de ju den här mest värdefulla smycket, kronan då, som tillhört kejsarinnan Eugenie som du säger. Och den blev rejält tilltygad också. Hur har det gått för den?
3: Ja, man har ju, som sades tidigare, man har ju sett bilder på hur otroligt tillplattad och tillknycklad och demolerad den blev. Och det, om jag har förstått det hela rätt, så saknas det också fortfarande vissa delar av kronan. Men planen är ju att man ska restaurera den. Och om man tänker på, det har varit en krona här i Sverige, en uppmärksammad stöld från Strängnäs domkyrka, också begravningsregaliekrona, som har blivit stulen. Och den har man och den blev också demolerad. Och den har man ju lyckats restaurera fint. Så det finns ju expertis för detta.
1: Mm. Och om du tillåter dig själv att spekulera lite, vart har de här kronjuvelerna tagit vägen egentligen?
3: Ja, det var mycket spekulationer kring det där. Och de flesta som jag har hört och som har pratat med tror att man då har, som man säger, slaktat smyckena och tagit ut stenar. Och att det då är risk att metallen säljs för sig och stenarna för sig. Men jag tillhör de som inte tror på den teorin, utan jag tror att de finns fortfarande intakta, och att det finns just den, att det är just det som har varit själva meningen med stölden, att man har velat ha de här liksom kungliga smyckena som är välkända, att det är det som är själva syftet med stölden. Men som sagt, allt är spekulationer, ingen vet ju.
2: Ja, är det ens möjligt att sälja sådana kända föremål när kuppen dessutom blev ju så väldigt uppmärksammad?
3: Mm. Ja, det blev. Nej, inte på den officiella öppna marknaden är det inte det. Men jag tänker mig att det skulle kunna finnas sådana dolda marknader där just sådana föremål som egentligen inte går att köpa, att man vill äga dem då, så att säga. Mm. Men som sagt, det är alltid gissningar.
2: Ja, hur stor förlust är det här för Louvren och för det franska kulturarvet?
3: Alltså,

0: väldigt stor. Jag skulle vilja säga i två avseenden. För det första så har ju Frankrike redan blivit av med sina kronjuveler och kungliga smycken två gånger. Dels efter franska revolutionen när alla kronjuveler försvann och spreds för vinden. Och dels en gång till då de här kejsartidens smycken när Frankrike hade blivit republik, så på 1880-talet så såldes alla de här smyckena iväg på auktion. Så Louvren har jobbat väldigt länge för att liksom hitta smyckena igen och köpa tillbaka dem. Och det har varit mycket privata initiativ och donationer som har gjort att de här smyckena har kunnat finnas på Louvren. Så de är ju nu tillbaka på ruta ett. Det är det ena som är väldigt tråkigt. Och det andra tycker jag är själva som tanken med museum, att allmänheten ska kunna få se den här typen av föremål. Och det här med att man har en koppling till historien, att vi 2026 ska kunna se i det här fallet smycken som då man ser på kända historiska personer på porträtt, och sen kan man då få se de här smyckena på riktigt här idag. Det blir ju en sån här historiens vingslagkänsla, och det är det som gör att vi liksom kan koppla till historien på riktigt och att smyckena i någon mån är tillhör oss alla på något sätt, om ni förstår vad jag menar, att vi kan se dem, att de finns som en gemensam kulturhistoria. Det tycker jag är oerhört tråkigt. Det är det som är så fint med våra museum.
1: För det gick väldigt snabbt för de här tjuvarna in och ut på den här stegbilen och få med sig allt det här. Andra museer runt om i världen, hur har de liksom biffat upp sin säkerhet, eller hur har de reagerat efter det här?
0: Ja, men det tror jag att de flesta museer har, att det blev en så att säga wake-up call för alla, hur till synes enkelt det här ändå går att göra, om man bara är, så att säga, är fräck nog eller vad man ska säga. Så det tror jag alla har hajat till. Och det är också väldigt, man vill ju så gärna att museerna ska få visa sådana här föremål. Man vill ju att det ska finnas möjlighet att visa de här sakerna. Så det vill ju till att man hittar sätt att då kunna visa otroligt dyrbara och kulturhistoriskt viktiga objekt samtidigt som man har en säkerhet som är tillräcklig.
2: Mm. Finns det chans att de kommer tillbaka? Alltså, finns det exempel på när stöldgods faktiskt har kommit tillbaka i ett stycke?
0: Ja, det finns ju det. Vi har ju till exempel Mona Lisa, målningen stals ju 1911 från Louvren. Och den kom tillbaka. Vi har några exempel på Rembrandt-målningar, tror jag, som har stulits från Nationalmuseum i Stockholm som har kommit tillbaka. Och även smycken som såldes från, eller som, förlåt, som stals från Dresden, Grüneske Wölbe, en stor fräck kupp också för några år sedan. Har också i alla fall delar av dem kommit tillbaka.
2: Ja. Det finns hopp alltså. Det är bra.
0: Så att jag tycker att ändå att det finns hopp. Jag vill gärna tro det.
2: Ja. Vi säger tack till Carolina Thyr, gemolog och expert i Antikrundan. Vi hörde också Karin Arbsjö som är Ekots utsände på plats i Paris.
1: Och efter 4:45 med Ekot här strax så ska det bland annat handla om det här dådet i Helsingborg för en vecka sedan.
3: Dags för Ekot 4:45. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Aslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
4: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk. Det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
5: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utöja har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Scheveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
6: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något, att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen i 2011.
5: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
7: Det är många som sliter selv efter 15 år. Noen klarer ikke å jobbe fullstilling. Mange har ikke klart å fullføre studiene sine. Så det er veldig ulikt, og det er et stort behov for hjelp.
5: Mona Hambrius i Oslo.
3: Vidare till Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
8: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärministern Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
9: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, and now you are not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
8: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå i så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
3: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
8: Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var, det var övervåld från polisens sida. Och att det här tänker man inte acceptera.
3: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
8: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
3: Hur svarar regeringen på protesterna?
8: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
3: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
10: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
11: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
10: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TBE, då kan man vaccinera sig. Och även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk. Och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar. Kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
3: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan 2 månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
12: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
13: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
14: Är du chockad att det tagit så här lång tid?
15: Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
13: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig, igen.
12: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi har haft med Barilla, utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
13: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
3: Reportrar Victoria Skott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina 2 logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
16: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
3: Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
17: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjliga sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
18: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
17: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.
3: Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Neiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
19: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
20: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
21: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och raserar det på ett par timmar egentligen.
20: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
21: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
20: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
21: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
20: Anders Niker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
19: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
3: Reporter här, Nicky Warden-Värning på P3 Nyheter. Vädret nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
22: P1, Sveriges Radio.
2: Tolvåring misstänkt för attacken mot femårig flicka förra veckan hyllade massmördare på TikTok enligt granskning.
1: Är historien något eftersträvansvärt eller är det farligt med nostalgi? Finns det ens någon guldålder i Sverige?
2: Ryska regimkritiker i exil oroas att anklagas för spioneri.
1: Och TBE-fallen i Sverige ökar trots att vaccineringarna också ökar. Hur hänger det här ihop?
2: Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
1: Vi börjar i Helsingborg då och knivdådet mot en 5-årig flicka som ägde rum i förra veckan.
2: En 12-årig pojke är misstänkt för dådet och nu kan Helsingborgs Dagblad tillsammans med Expo koppla pojken till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare.
1: Vi ska titta närmare på vad det här är för fenomen, men först Cecilia Hedlund som är reporter på Helsingborgs Dagblad, och det är du som då ligger bakom det här avslöjandet tillsammans med Expo då. Och knivdådet, det var i förra veckan på måndagen. Vad var det som hände egentligen?
0: Ja, vi fick uppgifter om att en flicka hade blivit attackerad och setts blödande i en park här på Söder Helsingborg, och vi tog oss då ut till den här platsen och kom ganska snabbt i kontakt med vittnen, chockade vittnen, vuxna och barn som berättade att man sett en liten flicka med en kniv i halsen och hon hade blivit omhändertagen. Och vad man då beskrev för mig när jag kom dit var att det såg ut som någonting som liknade en fruktkniv. Och den satt då fast i halsen. Och vi har sen då varit i kontakt med dem som tog hand om den här flickan på platsen och hur de agerade tillsammans för att lugna anhöriga och sätta ungdoms- eller sommarlovsjobbar i liksom aktivitet, för det här vållar ju naturligtvis stor chock.
1: Mm. Och nyheten idag är ju då att en 12-årig pojke som misstänks för det här dådet. Vad har ni för uppgifter om honom?
0: Ja, men alltså det vi har funnit är att det handlar om en pojke, han är alltså bara 12 år gammal. Han bor här i Helsingborg. Vi har pratat med grannar till pojken som beskriver honom som en rätt så vanlig unge. Och det är ungefär vad vi kan berätta idag. Mm.
2: Och då ska det finnas en koppling till ett TikTok-konto. Vad är det för inlägg han har delat där?
0: Ja, till att börja med ska jag säga att vi har med researchhjälp av Expo kunnat se att det finns ett TikTok-konto som har registrerats med en mailadress som vi kopplar då, som tillhör en närstående till pojken. Och det vi ser är att det till en början postas barnsligt innehåll, är vårt intryck. Det är animerade och söta djur och ja, sekvenser och spelvärldar och sådär. Sen händer någonting drastiskt här i under vintern. När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut såna här delningar med den här typen av material. Mm. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
2: Mm. Om pojken greps samma dag som dådet ägde rum, hur hör det ihop då med att inläggen inte upphörde förrän på fredagen?
0: Det vet inte vi. Det vi kan säga är att han blir omhändertagen. Var han placeras, vilka restriktioner som råder, det vet vi inte. Men det fattas ett formellt LVU-beslut först på torsdagen och han placeras på fredagen och då upphör delningarna. Men vad som händer mellan måndag och fredag kan inte vi svara på.
1: Vet man hur pojken ställer sig till de här misstankarna?
0: Nej, vi har pratat med hans försvarsadvokat som hänvisar till sträng förundersökningssekretess med tanke på ålder och ja, den här känsliga utredningen, och hon säger ingenting.
1: Nej. Vi har sökt på Studio 1 både pojkens juridiska biträde och åklagaren som inte vill kommentera. Men det skulle väl kunna vara så att det är någon annan som publicerar de här filmen eller delar dem vidare? Eller vad vet ni om det här egentligen?
0: Ja, det vi vet, det är det vi pekar på. Vi pekar på de här omständigheterna. Vi säger att det finns ett konto som vi kan koppla till en närstående. Hur materialet har delats och vad som händer efter att pojken grips fram till dess att han placeras. Det är det vi säger. Vi pekar på de omständigheterna. Och vad det här är för typ av material.
2: Vi har en gäst till med oss här i studion, nämligen Morgan Finnsjö som är researcher på Expo. Morgan, den här typen av hyllningar av våld och massmördare på sociala medier, vad är det här för fenomen?
4: Mm. Ja, de här videoklippen som har delats från det här kontot då, de är väldigt typiska och karaktäristiska för en viss företeelse som finns på nätet sedan en tid tillbaka, som kallar sig för och av experter kallas för True Crime Community eller TCC. Och där kan man ju då särskilja från den mer allmänna formen av true crime. Det är en genre där folk kanske lyssnar på poddar som handlar om brottfall och sådär. Det här är en mycket mer extrem variant, ett ganska litet community, en subkultur, men som finns där på nätet och som är hyperintresserade av massmördare, av skolskjutare och av terrorister. Mm. Av personer som har begått extrem våld mot oskyldiga offer. Och man är liksom fixerad just vid de gärningsmännen. Och det här är, de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu, det är precis på det sättet att man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga. Och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom popidoler eller artister, Taylor Swift liksom. Men här handlar det om massmördare helt enkelt.
2: Men det finns ju massa begränsningar för vad man får publicera på till exempel TikTok. Hur kommer de runt det?
4: Ja, där ska det sägas inledningsvis att när det kommer till i allmänhet våldsbejakande extremistmaterial på de här stora sociala medieplattformarna som vi och ungdomar och alla rör sig på varje dag, så är modereringen alltid väldigt inkonsekvent. Den är inte så bra som de här företagen själva gillar att framställa det som. Det är ganska mycket som passerar deras moderering. Det är en moderering som för övrigt ofta är automatiserad av en AI som sköter det. Och när det kommer till den här sortens material så vet användare på TikTok som regel hur man gör för att kringgå och lura den här liksom AI-modereringen. Man kanske liksom lägger upp en video som glorifierar en massmördare, men man skriver i texten att det här handlar om en film, eller man skriver någonting helt annat, om musik eller om matlagning eller någonting. Och på så sätt så lurar man den här modereringen. Men jag kan också tillägga att en del av det som postas av människor i det här communityt är inte saker som bryter mot reglerna. Då kanske liksom man måste fundera på var ska den gränsdragningen gå egentligen. Alltså om man postar en video som den uppmanar inte uppenbart till något brott eller någonting sånt, men det är en de facto en hyllningsvideo till en skolskjutare, en massmördare, där man uttrycker uppskattning för hur många som har lyckats mörda. Då kan man fundera på lämpligheten i det, trots att det inte bryter mot någon regel eller lag.
1: Men de här filmerna, eller vad som nu har delats vidare från det här kontot som kopplas till den här 12-åringen, vad mer specifikt är det som det kontot då har delat?
4: Det är då man uppmärksammar och hyllar ett antal olika skolskjutare och massmördare från de senaste åren. En del högerextrema terrorister. Idag är årsdagen för terrordådet på Utöja som Breivik utförde. Breivik är en av de personerna som hyllas i de här videorna. Så det finns ett högerextremt element där, men överlag så är det mer, det lyser inte igenom ett tydligt ideologiskt tema, utan temat verkar vara just personer som har mördat många oskyldiga.
1: För det pratade vi om i vår förra timme, att Breivik blev någon form av idol nästan, ja, vit maktmiljö. Men det behöver inte vara liksom vit maktmiljö, utan det här är någonting annat.
4: Det kan överlappa. Så i USA så har man tyvärr sett att det har skett ett antal attacker bara under 20-talet, där förövarna senare visar sig har varit väldigt aktiva i true crime communityt. Så att man deltar i det här, det kan liksom skapa incitament för en att jag vill också bli hyllad och uppmärksammad på det här sättet, så jag begår min egen attack. Och det har vi sett ett antal fall. Och i några av de attackerna så har de förövarna också haft uppenbara högerextrema och rasistiska motiveringar. Så det utesluter inte, det ena utesluter inte det andra. Man kan vara liksom fascinerad av och delta i den där världen och ha högerextrema bevekelsegrunder eller någon annan extremistideologi.
2: Mm. Du säger att det är väldigt nischat, men hur stort är fenomenet skulle du säga?
4: Jag skulle säga att det är ganska litet. Det är också någonting som har funnits länge. Om man kommer ihåg de här ökända skolattackerna i USA, Columbine-massaken. Redan då, på slutet av 90-talet, så dök det upp folk som var fans eller var besatta vid den grejen. Och det här har varit liksom en litet nischat community av så ganska kufiska människor som är fascinerade av det här. Det som är bekymrande är att idag är det ganska många unga människor, tonåringar, som deltar. man har sett i USA att någonstans mellan 13 och 18 år är ganska många som deltar i true crime community idag. Men det är förhållandevis lite, det är ingenting man helt lätt snubblar över. Men algoritmerna på TikTok och på de andra stora sociala medieplattformarna som vi använder oss av idag, de hjälper verkligen till att människor hittar det här. Om man likar någonting eller tittar på något eller delar något som tangerar de här ämnena, då kommer de här rekommendationerna och förslagen på, ska vi inte titta på det här, ska vi inte följa det här kontot? Så där finns också en inbyggd problematik även kring obskyra fenomen.
1: Men är, för det har vi ju pratat om i vissa sammanhang, att syftet är så att säga att få folk att agera, att gå ut och bruka våld, mörda och så vidare. Är det syftet här, eller är det mer att man är så att säga överdrivet intresserad?
4: Ja, när det kommer till just true crime community så är det snarare att man är överdrivet intresserad. Det är mer som att det är inte en organisation. De har inget egenintresse av att gå ut och rekrytera eller expandera, utan de finns där, de har sitt intresse. Och sen är det mer att folk dras dit eller liksom upptäcker dem och kanske kommer in i det. Återigen, inte sällan med hjälp av de här algoritmerna. Mm. Men det är inte en organisation, utan här pratar vi mer om en sorts subkultur. Sen ska jag säga så att som Cecilia nämnde, så vi vet ännu väldigt lite om det här fallet eller omständigheter. Polisen måste ha tid att gå igenom eventuella mobiltelefoner och så vidare. Det är möjligt att det framkommer att den här misstänkte kan ha haft kontakter med andra liksom, relevanta aktörer online. Det vet inte vi i dagsläget.
1: Men för här pratar vi om en 12-årig pojke då, som ni och Helsingborgs Dagblad kopplar till den här 12-åringen. 12 år är ju väldigt ungt.
4: Ja.
1: Hur vanligt är det att de är så här pass unga?
4: Just 12 år är ganska ovanligt ungt. Det är liksom ett extremfall. Å andra sidan, så som jag just nämnde, så det finns ett antal kända fall från Norge för övrigt, där 13-åringar har varit utredda för involvering i högextrema terrorplaner. Alltså unga tonåringar förekommer tyvärr ganska ofta. Vi såg häromåret i Sverige i Hässelby och Borås, när några av de här andra galna grupperna härjade med knivdåd, så kallade 764, No Lives Matter och så vidare. Då pratar vi liksom om 14-15-åringar. Så tyvärr så har den här sortens extrema våldsbrott börjat förekomma även i sådana unga åldrar.
2: Cecilia Hedlund, reporter på Helsingborgs Dagblad. Du har ju bevakat det här fallet varje dag i princip sen det skedde. Hur har det berört de boende i området och i Helsingborg?
0: Ja, men det har självklart skakat Helsingborg och speciellt den stadsdel där den här parken då ligger. Det är en mötesplats för många barn och vuxna. Det har ju skapat mycket frågor om varför. Varför har det här hänt? Vad finns det för motiv bakom? Kan man låta sina barn leka i den här parken? Och där är ju så polisen noggranna med att understryka att det är en isolerad. Man ser det som en isolerad händelse. Och man försöker nu liksom sätta in mer polisiär närvaro och andra resurser liksom för att ta tillbaka den här parken, för att skapa trygghet igen. Men det finns ett stort varför och många frågetecken kvar såklart.
2: Tack säger vi till Cecilia Hedlund, reporter alltså på Helsingborgs Dagblad. Tack också till Morgan Finnsjö, researcher på Expo.
5: Tack så mycket.
1: Nu till den kanske eviga frågan om det var bättre förr, och när var det i så fall? Var det 70-talet, 80-talet, 90-talet kanske som var Sveriges guldålder? Det verkar bero på vem man frågar.
2: Eller är nostalgin helt fel och det är nuet och framtiden som är vår bästa tid, eftersom vår nostalgiska bild av historien aldrig har funnits?
1: Det menar Marcus Uvell som är vd för Nordic Public Affairs. Välkommen.
6: Tack så mycket.
1: Vi har också med oss Carl Eos som är senior fellow på den konservativa tankesmedjan Oikos, som visst menar att det kan finnas saker som var bättre för. Välkommen du också.
6: Tack så mycket.
1: Men vi börjar med dig, Marcus Uvell. Du har skrivit en artikel på DN Debatt att många längtar tillbaka till en tid som kanske aldrig riktigt har funnits. Vad menar du?
6: Ja, jag kommer ut med en bok i augusti som heter Det här är jävla landet, och som är ut på Timbro förlag. Jag har irriterat mig under lång tid på att en konsekvens av att vi i Sverige haft det som ett pessimistiskt stämningsläge i väljarkåren. Vi har i varje månad i över 10 år har fler tyckt att Sverige är på väg åt fel håll än åt rätt håll. Att den här alstrar en slags idealisering av av det förflutna och föreställningar om att Sverige i största allmänhet var bättre förut. Jag tror att tittar man på detta lite mer seriöst så är det helt uppenbart att så är absolut inte fallet. Och jag har inget problem om människor är nostalgiska så där i största allmänhet. Det är vi väl alla lite grann. Men om nostalgin styr politiken så kan det bli ganska farligt, tror jag. För att vi kan inte söka oss mot framtiden utifrån falska bilder av hur Sverige var förut.
1: Vad är det som blir farligt då, menar du?
6: Nej, men jag tror att det är så att det finns en tendens att det är lätt att uppmärksamma saker som är negativa som händer nu i vår samtid. Och då glömmer vi bort alla de enorma framsteg som har uppnåtts. De senaste 40-50 åren så har ju både svenska folkets ekonomi och levnadsstandard förbättrats enormt, välfärden förbättrats enormt, folkhälsan förbättrats enormt och massor av andra förbättringar. Jag tror att om vi glömmer bort alla de förbättringar vi har gjort, då finns det en risk att vi söker oss till lösningar där vi försöker återskapa en tid som har passerat. Och då kan vi ju riskera många av de framsteg som de senaste decennierna har fört med sig. Och därför tror jag att det är farligt om politiken ägnar sig åt att söka sig bakåt. Väljarna vill ha svar på hur kan vi få ett bättre Sverige i framtiden. Inte hur kan vi få det som på 80-talet. För det var på de flesta sätt sämre. Inte på alla sätt förstås, men på de flesta sätt så var det sämre i Sverige.
1: För du lyfter ju fram en undersökning du har låtit göra där just 80-talet, att det är många som ser det som en guldålder. En majoritet till och med, en fjärdedel av de tillfrågade. Hur kommer det sig då?
6: Nej, men det är väl en kombination. Tittar man på det där så ser man att det spelar en roll vilken ålder man själv har. I genomsnitt så uppfattar svenska folket att Sverige var som allra bäst när de själva var 14 år. Och det är klart att det är en idealisering av hur härligt det var att vara ung och man hade framtiden för sig och sådär. Men sen spelar det också roll vilken politik som fördes då. Då kan man se att väljare till vänster brukar tendera att tycka att 70-talet, som var lite mer radikalt, var guldåldern. Väljare som röstar på Sverigedemokraterna tenderar att tycka just 80-talet extra ofta. Det var ju den sista årtiondet före den stora invandringen, så att säga. Och liberala väljare tenderar att tycka att avregleringen av 90-tal var guldåldern. Jag tror att det är naturligt att vi har en idé om när Sverige var som bäst, men det är jätteviktigt att politiken kan inte ägna sig åt att försöka återskapa det som har varit, för att då riskar vi tappa många av de framsteg som vi har uppnått.
2: Vi släpper in Karl Eos, senior fellow på den konservativa tankesmedjan Oikos. Karl, vad tänker du om att nostalgin som politisk drivkraft hotar Sveriges framtid och idealiserar det förflutna utifrån falska minnesbilder?
5: Jag tror inte att nostalgin i och för sig hotar någonting, utan jag tror att vi finns ganska bra skäl till att människor just nu tittar bakåt. Jag tyckte det var väldigt intressant med det som du var inne på här nu också, Marcus, som du skrev om den här artikeln i DN också, med just att personer till vänster tenderar att tycka att 70-talet var guldåldern och Sverigedemokrater 80-talet och liberaler och borgerliga liberaler tycker att avregleringarna på 90-talet var väldigt bra. Jag tror att om man ska förstå den här längtan som vi verkar vara överens om finns tillbaka till någonting, då måste man nog förstå vilka förväntningar som människor hade. Jag har ju nyligen skrivit en bok som handlar om att det finns två drömmar som har gått förlorade. Dels den här socialdemokratiska svenska drömmen om det jämlika samhället och välfärdsstaten, och dels den här liberala drömmen om den öppna världen och globaliseringen och marknadsekonomin och liberala demokratin. Och båda de här drömmarna var väldigt högt flygande och båda har i någon mening kraschat. Och det tror jag är en väldigt viktig bakgrund, att människor förväntade sig någonting annat. Man hade väldigt höga förväntningar på vad framtiden skulle innebära. Och sen så kom 2000-talet och framförallt 2010-talet och framåt när de här drömmarna kraschade. Och nu står vi på någonstans i resterna av den här föreställningen vi hade om att det skulle bli perfekt. Allting skulle gå vägen och lösa sig oavsett om vi kom från höger eller vänster. Och där någonstans tror jag att vi befinner oss nu. Och då kan det kanske också finnas ett ganska stort behov i den svenska offentligheten och svenskar i allmänhet att söka sig bakåt och fundera över sin identitet och var man befinner sig någonstans för att sen kunna gå framåt.
2: Men håller du med om att politik ska handla mer om framtiden än om det förflutna?
5: Men jag tycker det är ett jättetråkigt svar, men jag tror att frågeställningen inte är särskilt lyckad. För vi hade en period när vi i princip alltid bara, vid en väldigt lång period, först en vänsterperiod och sen en liberal period, när vi bara pratade om framtiden. Vi pratade bara om vad som skulle vara perfekt i framtiden när vi väl kom fram till någonting. Och sen när det fallerade då, ja men då har vi glömt bort att prata om det som vi borde haft med oss och det som vi borde ha byggt vidare på i historien. Så att jag ser ingen fara med att svenskar just nu försöker så att säga orientera sig även bakåt. Det tror jag är nödvändigt. Sen tror jag också att någon gång kommer vi förhoppningsvis behöva komma ur, eller kommer att komma ur den här negativa föreställningen och bristen på optimism som finns. Men om vi någon gång ska ta oss ur den, då tror jag inte att det kan komma genom att det är lätt att hamna i den här lite positionen av att bli en mellanchef som står på kickoffen och säger att nu ska vi alla vara positiva och tänka framåt. Jag tror att det måste grundas i att vi hittar tillbaks till någonting som vi faktiskt tror på och är stolta över. Då kommer optimismen komma i nästa steg. Så att,
1: Vad säger du, Marcus Sovell? Har det varit för mycket fokus på framtiden?
6: Nej, jag tror det ligger mycket i det Carl säger om det här med socialismen och den liberala tidsåldern. Det finns en tydlig besvikelse i den svenska väljarkåren. Att man tycker sig ha fått ett samhälle som var något annat än det man blev utlovad på något sätt. Det tror jag är en väldigt bra beskrivning av vad som driver det här. Men jag håller inte med om att det har varit för mycket fokus på optimism. Men det är klart att det är ofta så att samhällsutvecklingen pendlar lite grann från den ena extremen till den andra. Nu har vi haft en mycket lång period av pessimism och nostalgi både från vänster och från höger. Och risken med det är ju, tror jag, dels att vi glömmer bort de framsteg som har uppnåtts, men också att politiken måste ju ha svaren på hur vi bygger ett bättre samhälle i framtiden. Den allmänna sanningen är väl ändå att politiska val handlar inte om vad man har åstadkommit, utan vad vi ska tro om framtiden. Och där tror jag att både höger och vänster har fastnat i en eländes beskrivning av de problem som Sverige har, och som absolut är mycket stora. Men risken med det är att man erbjuder väljarna bara en beskrivning av att saker och ting är elände.
1: Men är det du som är mellanchefen här som står och säger att allting, nu måste vi vara positiva? Eller?
6: Nej, men jag tänker så här att samhällsförändring går väl i praktiken ofta till så att det är både en del bra saker som löses upp och som bryts ner. Det är klart att det fanns positiva inslag i så att säga, det gamla Sverige som har gått förlorat idag. Men det hänger ju ihop med de positiva saker som skapas. Det går inte att tänka sig förbättringar utan att vissa saker också blir sämre. Och då måste man försöka ha blicken på vart rör vi oss någonstans totalt sett. Blir det totalt sett bättre eller sämre? Och då menar jag att det är alldeles uppenbart att på det hela taget så är Sverige ett otroligt mycket bättre land att leva i för den genomsnittliga svensken idag än vad det var på 90-talet, på 80-talet, på 70-talet och så vidare. Så jag tror att man ska inte vara den peppiga mellanchefen, det håller jag helt med om, men man måste kunna se både och. Man måste kunna se att det finns saker som var bättre för, absolut, men de allra flesta saker har faktiskt blivit bättre med tiden, och vi måste hålla fast i de framsteg vi har åstadkommit. Idag har vi en stark strömning i politiken, till exempel mot att staten ska ta mer makt över medborgarna, och staten ska så att säga återta kontrollen och styra upp saker. Jag tror att det där är en av de saker som föds ur den här idealiseringen av det förflutna, och som jag tror absolut är mer dåligt än bra. Inte bara dåligt förstås, brottsligheten kräver väldigt hårda insatser till exempel, men jag tror att det finns en risk att vi använder lösningar som vi förknippar med en tid som vi minns som att den var bättre. Men det leder inte till en förbättring av samhället imorgon. Så vi måste försöka ha båda tankarna i huvudet samtidigt.
2: Om vi ska titta på politiken idag då, och ta SDs valaffisch till exempel, där det står "Vi gör Sverige till Sverige igen". Skulle det kunna vara ett exempel på när politiken spelar på människors längtan tillbaka?
6: Ja, nej men absolut. Och det där är ju inte bara det speciella. Det där är inte bara en sverigedemokratisk idé. Nu är SDs väljare de som är allra mest nostalgiska, men precis samma saker har ju även, inte minst, Socialdemokraterna ägnat sig åt. Magdalena Andersson skrev en artikel för något år sedan som med rubriken "Sverige ska bli Sverige ska bli som Sverige". Att det är liksom precis samma idé som både Socialdemokraterna och och för all del även Moderaterna ägnar sig åt. Man flörtar med den här opinionen som tycker att Sverige har förfallit och vi måste återupprätta Sverige som det en gång var. Och det svaret på vissa frågor men absolut inte svaret på andra frågor. Så jag tror att alla partier borde besinna sig och fundera på hur mycket energi lägger man på att prata elände och att det var bättre förr, och hur mycket energi lägger man på att prata om det som egentligen spelar roll, det vill säga hur kan saker bli bättre?
1: Carl-Leos, behöver politikerna besinna sig kort här sist?
5: Alltså kanske lite, men det här som Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gör när man pratar om att vi gör Sverige till Sverige och så vidare i olika formuleringar på det. Det kan ju också ses som att det är en variant av att söka efter vilka vi egentligen är. Någon slags identitetssökande som Sverige är i väldigt stort behov av just nu. Och det kanske inte måste stå i motsättning till vad man har för idéer om hur olika politikområden ska utvecklas framåt i tiden. Så det finns, man kan se det på lite olika sätt.
1: Säger Carl Eos alltså på tankesmedjan Oikos, och Marcus Uvell var också med, vd för Nordic Public Affairs.
2: En 31-årig rysk oppositionsaktivist dömdes nyligen i Polen till 7 års fängelse för spioneri.
1: Och det här fallet, det väcker både debatt och oro bland ryska regimkritiker i exil. De känner att misstänksamheten ökar också mot dem.
2: Natalia Pelevina är oppositionspolitiker och bor i Lettland.
7: But in terms of spies, yeah. I mean, most of us have been approached by the local security services.
8: När det gäller spioner, ja, de flesta av oss har blivit kontaktade av den lokala säkerhetstjänsten. De ser till att vi vet att de har oss på radarn. De säger till oss att Ryssland sedan länge försöker infiltrera de baltiska länderna med sina agenter, säger Pelevina. Pelevina kände inte 31-årige Igor Rogov från Saransk, men hon har precis som många andra exilryssar debatterat fallet sedan domen på 7 års fängelse kom mot Igor och drygt 3 år mot hans fru Irina. Igor med kort snaggat hår, runda glasögon och en liten mustasch var för vännerna en osannolik spion. Han som jobbat i Navalnys lokala stab i Saransk och senare med Open Russia. De som kände honom som aktivist mindes en snäll och arbetsvillig kille. För dem är det obegripligt att han sålt sig till ryska säkerhetstjänsten FSB för att spionera på exiloppositionen. Men andra som lärde känna Igor i Polen har en annan bild av honom. Han verkade alltid ha pengar och konstiga aktiviteter på gång. Han använde narkotika och under rättegången erkände han faktiskt att han jobbat för FSB, men att han pressats till det. Natalia Pelevina var partiansluten och aktiv i liberala, idag förbjudna partiet Parnas i Ryssland. Partiet grundades av den mördade oppositionspolitiken Boris Nemtsov. Hon lämnade Ryssland några dagar efter den storskaliga attacken på Ukraina, sen hon ensam varit ute och protesterat med en ukrainsk flagga och blivit gripen men oväntat släppts.
7: Hoping people will also, you know, come out against the war, but unfortunately, you know, with few exceptions, it didn't happen.
8: So. Jag hoppades att folk skulle komma ut i protest mot kriget, men tyvärr, med få undantag, hände det inte, säger hon.
7: The big debate within the opposition is there more of people like this in Russia, or is there more of people who don't like what's going on, they just are too afraid to speak out.
8: Den stora debatten inom ryska oppositionen är hur många i Ryssland som bara tiger och håller med Putin om kriget och hur många som verkligen är emot. Jag håller kontakt med många som är kvar i Ryssland. Och faktum är att en majoritet bryr sig helt enkelt inte. De kommer inte göra något för att stoppa kriget. De talar hela tiden om terpenje som ett honnörsord, det vill säga tålamod, som om det vore en utmärkt egenskap. Ett tålamod som gör att de inte agerar förrän möjligen när det saknas mat helt och hållet i butikerna och deras barn riskerar svält. Men de påverkas inte av brist på bensin, av drönarattacker eller höga priser. De klagar, men säger samtidigt att det bara beror på kriget och det gäller att hålla ut. I Lettland finns samma typ av ryssar enligt Pellevina. Ryssar som hjärntvättats av rysk tv innan den förbjöds och ryssar som fortfarande stöder Putin trots att de bor i Lettland. Många av dem är pro-Putin och de har lyssnat i många år på rysk propaganda. Det är lite tufft, så det är fullt möjligt om Putin blir helt galen att han anfaller just Lettland, för här finns så många ryssar som stöder honom, säger Pellevina. Hon hävdar att Putin inte bryr sig om att Lettland är ett NATO-land. Alla tre baltiska länder har skärpt sin lagstiftning för att förhindra rysk påverkan. Ryssar kan inte längre köpa fastigheter och det är betydligt svårare idag att få stanna i de baltiska länderna för ryska medborgare. Samma misstänksamhet mot ryssar finns också i Polen som inom EU krävt hårdare gemensamma regler mot just ryska medborgare. I diskussionerna kring spionen Igor nämns också den ekonomiska faktorn. Det är många i oppositionen i exil som inte hittar försörjning och många har helt enkelt slutat sin regimkritiska aktivitet för att de måste hitta jobb och inkomst. Nya lagar gör att exilryssar som stämplats som oppositionella kan förlora sina ryska besparingar eller de fastigheter de kanske äger kan bli beslagtagna i Ryssland, vilket ökar den ekonomiska pressen och riskerna att utnyttjas av ryska säkerhetstjänsten. Natalia har bott i England och USA och hon talar perfekt engelska. Det har gett henne större möjligheter till jobb. Hon har undervisat i USA och håller just nu på och skriver en bok om sin tid som regimkritisk politiker i Ryssland, men också om hur snabbt demokratiska försök kan förvandlas till fullständig diktatur.
7: But in terms of Russia, specifically Russia, I don't want to return there and I don't want to return there for a simple reason. I no longer respect Russian people. I have no love for them.
8: Jag vill aldrig återvända till Ryssland, helt enkelt för att jag inte längre respekterar ryska folket. Jag har ingen kärlek till dem. De är fullt medskyldiga till det fruktansvärda kriget och ukrainarnas lidande. Mina kollegor drömmer om att återvända och ställa upp i val och representera folk. Jag tycker det är förskräckligt. Vill du representera dem som är skyldiga till kriget? Kanske de inte bar skulden de första veckorna, men sen... Om hundratusentals hade gått ut direkt mot kriget och Kreml såg det hade de tvingats backa och stoppa, tror Natalia. De hade inte haft tillräckligt med soldater för kriget då.
7: But it really was down to the Russian people to oppose what happened, what Putin did in such numbers that he would have had to turn back. And it was possible, without a doubt. If hundreds of thousands showed up, you know, just you know, on the emotion, right? Not because of anything else, not because somebody was organizing them. And Kremlin saw that, I really do think they would have had to pedal back somehow. They would have had to somehow, you know, get themselves out of the situation, so save face, but not to continue with the war.
1: Reportage här av Maria Persson Löfgren.
2: Det är allt fler som smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE trots att vaccinationen också ökar.
1: Hittills i år så har 213 TBE-fall registrerats i Sverige och det är dubbelt så mycket jämfört med för samma period för 2 år sedan.
2: Vi har med oss Åke Lundqvist som är virologiprofessor vid Uppsala universitet och som forskar på TBE. Varför blir fler smittade trots att fler vaccinerar sig?
9: Ja, det är en jättebra fråga. Det enda jag kan säga är egentligen att vi behöver vaccinera mer än vad vi gör. Trots att vi har ökat, som du sa, vaccinationen, men ett tredubblat antalet doser under de senaste 10 åren, men jag har samtidigt sett en tredubbling av fallen.
1: Men för då kan man ju tänka att det är vaccinet som inte funkar, men det gör det.
9: Nej, det gör det. Vaccinet är bra. Frågan är om det går att göra ännu bättre. Så att det finns en massa frågor vi behöver ta reda på ordentligt nu. Och det, en av dem är hur ser viruset ut idag? Eftersom vaccinstammarna är då baserade på virus som man fångade in för 50 eller 60 år sedan. Nu förändras det här viruset väldigt långsamt. Så att, men det är en av de sakerna som vi behöver ta reda på. Går det att göra ännu bättre vaccin? Mm.
1: Jag vet inte om det går att hålla mikrofonen på telefonen närmare munnen så jag hör dig bättre, Åke Lundqvist. Men stanna kvar där så pratar vi med Olivia Abrahamsson så länge. Du fick TBE som 13-åring. Du är 28 år idag. Berätta, hur gick det till när du blev sjuk?
10: Hej!
1: Hej!
10: Vi såg ingen fästing på mig. Men vad jag har förstått som så kan man liksom bli sjuk av bara att salivet från fästingen. Men det kom verkligen från en dag till en annan att jag vaknade upp och jag kunde inte stå upp utan att svimma eller kräkas, i princip.
1: Hur sjuk blev du?
10: Ja, då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus och sen var jag